yang polo nga yi kong to chi la ya yang ar jia ker chi chi ru ndo ri cha la ya yang ar jia na gh ti la kap ti ri ha ba ya yang xiang xiong mu na la chi ti ri la ba ya ta kan ye le je chi kan je ri ti ga ya yang ho lo jo ngi kong tho ri la ya yang a cha o ga ma ka le la chi su na ya yang a ma ta ga ja o khnya ni ri pa ba ya

0: dinya chinta din jang chidung ge jang chidung ma de pema chidung zun de wa
1: pema chidung se zu chou zu ma ki ta sonum chidung se ne zu yo ta
0: sonum chidung ya ti dans les na ta nemu zu kho ton de
1: de ti na thang ji ma ge len chen nga sonum chidung ge dong ne kang rong zu chu zu ge zhong mu ge ri wa zhen de ko zhe ge la ti na ne ke ke de mu
0: ya go zhen ji
1: ya ཡ་ ཏོབ ནམ་པ་ ཏིན་ ཆམ་དནི་ ང་ ཆེ་ ཉམ་ ཁཅིག་ ལམ་ ཕ་མོ་ རོ་མ་ སོག་ལང་བི་ རྒྱང་ཇུ་ ཆེ་ སེར་གུ་ནུ་གོ་ ཆེ་རྒན་དེ་ ཉམ་ས་ཇེ་ཇུ་ཡལ་